că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

energie și vă recomand și vouă. Deci știu persoane care, de exemplu, până la orele 10-11, nici măcar nu se uită în direcția frigiderului sau a micului dejun, pentru că, na, ci că nu pot să mănânce de dimineață, nu le este bine după aia pe stomac și... Dar eu sunt cea mâncăcioasă sunt eu, deci numai decât un mic dejun, numai decât un prânz și o cină. Ne scrie Crazy, bună dimineața la toată lumea, cu Serghei Seremac spre Călăraș.

0: 20 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые. În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
2: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены,

iau dimineața spre muncă sau să-l servesc înainte de muncă. Dar chiar dacă în caz că nu am reușit, se mai întâmplă, nu sunt eu un robot, în orice caz îl pregătesc chiar dimineața înainte de muncă. Știu că mulți

0: dar și aici pe TikTok. Bună dimineața!
1: Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Этим летом совсем неохота работать?
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toată categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance лето
1: на рекорде. Record.

0: скоро. Гороскоп.
1: Record. Реклама.
2: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: cea în garanție. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
1: Объединив всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.
6: На рекорде.

e cu noi. Vai, cât de mult sunteți! Bine, o să revin la toate mesajele, vă promit, dar acum haideți să întâlnim ora cu numărul 8. Bună dimineața!

produs, pentru că alături de noi sunt băieții de la Max Auto. Da, bine ați venit, dragii noștri, în această zi de marți, alături de noi în ora numărul 8. Astăzi, ca de regulă, jucăm, ne vom distra în emisie, o să jucăm astăzi fără afirmații, jocul care vă place atât de mult și, de fapt, care este, cel puțin pare a fi simplu, dar în moment în care

De nenumărate ore am încercat și noi cu Victor să jucăm acest joc, dar chiar este foarte complicat. Știu că avem noi aici profi care joacă foarte bine acest joc, care deja au experiență de ani, dar sunt și cei care încearcă pentru prima dată. Ăștia îmi plac cel mai mult, pentru că e destul de complicat să ieși din zona de confort. E

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
7: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

кстати, уже есть на наших телефонных линиях. Все же хочу поприветствовать тех людей, которые прямо сейчас наблюдают за нами лайв в ТикТоке. Доброе утро вам, да, bună dimineața tuturor, pentru că sunteți foarte mult. Multe mesaje sunt aici, eu observ pe fiecare în parte dintre cei care se alătură emisiei. De exemplu, Elena e cu noi, Purmut este chiar acum cu noi, Bulldog, Vlad T, Eugen chiar acum s-a alăturat emisiei, Lenuța e cu noi, Lerușa tot e cu noi. Bună, bună!

0: oferim un loc în Marea Finală, iar Marea Finală, care se întâmplă în fiecare vineri, cu ajutorul și alături de partenerul Orei, vă cumva, știți, vă îndrumă spre un weekend plăcut. De ce? Pentru că odată ce o să vă surâdă norocul și o să fiți aleși de roata noastră de noroc, aveți șansa să primiți pe card 500 de lei. Banii care vin direct pe card, deci nu trebuie să mergeți undeva, nu trebuie să veniți undeva, deci stați acasă frumos și vă odihniți. Hop! Și banii au ajuns pe card. Uite, atât de simplu și atât de comod, dar pentru acest fapt ar trebui să jucați. Ei bine, Tatiana și-a încercat norocul, dar uite că nu i-a reușit. Din primele secunde a picat. O să vedem cum se va descurca un alt participant, dar deja ceva mai târziu. Da, și nu uitați că la final de oră va fi și horoscopul, pentru că nu-mi place mie să rămân cu datorii. Îi întorc toate horoscoapele lui Victor înapoi, pentru că tot îmi zicea că eu toate horoscoapele tale le-am dat, niciunul nu am ratat, să știi, Victor, că și eu sunt la fel de responsabilă, așa că horoscopul din partea lui Victor va răsuna foarte curând.
1: Record. Dance Radio. Reclamă.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md. 0798832.
6: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid, până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
9: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
10: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
12: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
13: alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Record Dance.

grup se pregătesc pentru o reorganizare nouă. Gândește-te ce vor oamenii de lângă tine, dar în același timp balanța ar trebui să se gândească ce vrea și ea de la oamenii care sunt alături. Așa că e o perioadă bună de a face o retrospectivă. Scorpion, ambițiile profesionale se află la un punct de inflexiune. Pregătește-te să lansezi un nou proiect de carieră. Săgetător, viziunea ta despre lume se pregătește de o expansiune majoră.

puteți să folosiți informația pe care odată ați primit-o stând în la școală, da? În clasă, învățând materialul de liceu. Dar

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariul lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
11: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
12: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să încep? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Уилли Уильям. Алле, алле, алле. Hurts. Джонни. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
2: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
6: Promo. Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
7: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764

0: Я очень надеюсь, что на этой неделе все же кому-то достанется титул самого умного радиослушателя. Поэтому я вас призываю прямо сейчас взять телефон в руки и набрать номер в нашей студии 07860179. Давайте сыграем с кем-нибудь. Алло, доброе утро. Bună ziua! Da, bună dimineața! Cine e cu noi?
1: Ilinca!
0: Ilinca, ai să răspunzi la întrebarea cu numărul 9, ești gata?
1: Da!
0: Așa, bine, e o întrebare din rubrica Sport. O să ai 10 secunde ca să ne dai un răspuns corect. Începem?
1: Da, hai!
0: Ai, bine! Din câte reprize este format de obicei un meci de hockey pe gheață? 10 secunde, Elinca. Din câte reprize este format de obicei un meci de hockey pe gheață?
1: 3
0: ai spus. Elinca, răspunsul tău este 3?
1: Da.
0: E un răspuns corect. Bravo! Mergem spre următoarea întrebare. Întrebarea cu numărul 10. Ești gata?
1: Haide.
0: E din rubrica filme. Deci, ce film ne spune povestea unui băiat care ajunge în lumea unui joc de societate? Ai 10 secunde pentru ca să ne dai un răspuns corect. Linca, gândește-te bine. Ce film spune povestea unui băiat care ajunge în lumea unui joc de societate? E un film foarte cunoscut. E, de fapt, filmul copilăriei mele. L-am privit de, cred că, 10 ori, dacă nu de 20. Cum ai zis?
1: Jumanji.
0: Da, e răspunsul corect. Jumanji. Bravo. Mergem mai departe și am ajuns cu încredere la întrebarea numărul 11. Fii atentă, Elinca, pentru că o să ai doar 10 secunde să ne dai răspunsul corect. Așa. Kishmish este o varietate a cărui fruct?
1: Este varietate...
0: Da, kishmish este o varietate a cărui fruct? Am nevoie de un răspuns acum. Despre ce fruct merge vorba? 3, 2, 1...
1: Struguri.
0: A, e bine, Elinca, dar n-am să-ți mai cedez data viitoare în caz că răspunsul o să dureze atât de mult. Mergem mai departe, întrebarea cu numărul 12. Și am ajuns la o întrebare din rubrica Geografie. O să ai la fel doar 10 secunde ca să ne dai răspunsul corect. Ești gata?
1: Da.
0: Pe ce continent lipsește complet permafrostul? 10 secunde, Elinca. Pe ce continent lipsește complet permafrostul?
1: Africa.
0: Africa e răspunsul tău, Elinca?
1: Da.
0: E un răspuns absolut greșit, pentru că e Australia. Deci permafrostul lipsește de pe acest continent. Mereu este cald, nu există niciun pic de rece, de fric. Așa că de acum încolo sper că o să reții minte. Îți mulțumesc mult pentru joc, ai fost fenomenală. Ai fost foarte bravo, Elinca. Mersi.
1: Mulțumesc.
0: Pa, pa. Să vedem cine e pe cealaltă linie. Bună dimineața.
2: Bună dimineața! Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Кто с нами? Кто с нами хочет поиграть?
2: Татьяна!
0: Татьяна, вы дошли до 13-го вопроса. Готовы ответить на него?
2: Да.
0: Вопрос из рубрики.

0: музыкальные инструменты.
1: Угу.
0: Татьяна, у вас будет 10 секунд, чтобы дать нам правильный ответ на вопрос. Для какого музыкального инструмента пишется партия не только для рук, но и для ног? 10 секунд.
1: Рояль, орган, барабан.
0: Татьяна, вот знаете, говорят же, поспешишь, народ насмешишь. Вот первый ваш вариант был рояль. И это, к сожалению, неправильный ответ. Я вынуждена его принять, потому что у нас всегда действует правило «первый ответ». Именно его мы и принимаем. Но вот ваш второй ответ был правильный. Это орган. К сожалению, вы немножко поспешили. И таким образом мы получили неправильный ответ. К сожалению. Алло, доброе утро. Буна, чинекуной.
2: Dumitru,
0: vă aud cam slab, dacă aveți posibilitatea să vă apropiați cumva de telefon sau probabil sunteți pe sistem.
2: Așa. Da, eram pe mâini libere, acum am auzit. Cred.
0: Da, acum e mult, mult, mult mai bine. Dance Radio. Record. Uite, Dumitru, am ajuns cu tine și în următoarea oră. Practic, e ora 10 fix, dar noi continuăm, da? Pentru că avem încă două întrebări. Ești gata să răspunzi la ele?
2: Da, încercăm.
0: Vreau să-ți spun că dacă dai răspunsul corect la aceste întrebări, devii cel mai deștept radioascultător a acestei săptămâni. Dumitru, ai toate șansele, o să ai 10 secunde ca să ne dai răspunsul corect. Începem?
2: Da.
0: Atunci, întrebarea pentru tine, întrebarea cu numărul 14, sună așa. Cum se numește? Apropo, e o întrebare din rubrica fizică și sună așa. Cum se numește forța care menține obiectele pe suprafața Pământului? 10 secunde. Cum se numește forța care menține obiectele pe suprafața Pământului?
2: Forța gravitațională.
0: Deja la un moment dat cumva m-am înspăimat, zic, de ce nu vine răspunsul corect? E atât de simplu, dar da, e corect, gravitația e răspunsul corect. Dumitru, ești foarte aproape să devii cel mai deștept radioascultător a acestei săptămâni. O ultimă întrebare va răsuna pentru tine, întrebarea din rubrica Republica Moldova. O să vedem cât de bine te isprăvești cu această întrebare. Ești gata?
2: Da.
0: Hai să începem atunci, la fel, pentru a ne da un răspuns corect, o să ai doar 10 secunde. Să începem. Ce sărbătoare este marcată în Republica Moldova pe 19 octombrie? E ziua juristului sau e ziua poliției? 19 octombrie, ce sărbătorim în Republica Moldova?
2: A juristului.
0: A juristului.
2: Pentru ziua poliției în decembrie.
0: Da? Pe ce dată e ziua poliției?
2: 17, pare mi-sc.
0: 16. Da. Dar da, exact, ai dreptate. Deci un răspuns corect inclusiv. Răspuns corect am primit la întrebarea numărul 15 de la Dumitru. Într-adevăr, în această zi se sărbătorește ziua juristului în Republica Moldova pe 19 octombrie. Și uite că acest răspuns corect te face să devii cel mai deștept radioascultător a acestei săptămâni. Dumitru, felicitări!
2: Da, mulțumesc!
0: De unde știi că anume ziua juristului sau de unde știi că ziua poliției se sărbătorește în decembrie? Ești din această sferă?
2: Da, sunt în această sferă.
0: Aha, ești din acest domeniu. Bine, uite, dacă tot ești deja aici cu noi în emisie, ai ocazia să le transmiți salutări colegilor, iubitei, familiei, așa că vă ofer nicio grabă.
2: Ce pot spun? Salutări tuturor care ascultă Record și, în primul rând, familiei și soției și copiilor.
0: Dumitru, îți mulțumesc frumos pentru joc. Și sper să revin săptămâna viitoare. Pa, pa!
2: Ok, o zi bună!
0: Вот так вот прошла наша сегодняшняя игра. плей-офф я хочу включить эти аплодисменты для каждого из вас. Для тех людей, которые дозвонились, которые смело, порой очень резко отвечали на мои вопросы. Тем не менее, вместе

0: Реклама. Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race, выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas, выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Машина дорита.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

Николай пишет нам «Салут, буне деменяца». Кстати, в это утро ТикТок немножко шалил. Почему-то приходили мне какие-то сообщения о том, что действие заблокировано, о том, что возможность принимать ваши цветочки, подарочки тоже заблокированы. Я не знаю, я ничего не нажимала, как любая женщина с техникой. Я на «вы», поэтому, в принципе, не знаю, вроде все работает. И смотрю, что людей становится все больше и больше. Это меня радует. Ильи пишет нам «Салут экипе Major Looks and Special Луи и Иончи Вова Бафте». А ша София Бафте, ну, doar pentru Иончи Вова, pentru tot cei care не ascultă, dar în special pentru acești doi băieți. Larisa Cuș e cu noi, multe emoji ne transmite ea. Miss Love zice salutări pentru șoferul din taxi cu numărul ACR368 Hyundai. Dumnealui vă ascultă, mulțumesc de cursă. Da, ce drăguț! Știu că mulți din taxi ne ascultă. Pentru toți cei care sunt șoferi de taxi, să știți că un mare respect aveți din partea noastră, din partea Radio Record, pentru că știm foarte bine că ne ascultați și chiar participați cel mai des în jocuri și chiar suntem foarte bucuroși că facem parte din cursele voastre de zi cu zi. Mișa zice, salutare, Vladlena e cu noi, multă dragoste pentru frățiorul meu Salim din Germania. Te iubesc la infinit. Vai de mine, ce drăguț! Sunt sigur că cei care au frați, care au surori în acest moment s-au gândit și ei la surorile, la frații săi. Nu ezitați, ne dați un comentariu, un mesaj și eu le citesc pe toate. Un prieten scrie, privitiki, dobre utra. Oleg ne salută din Moscova, Angelina ne scrie, salutare, vă ascultăm cu drag de la Cotiujenii Mari. Salut soțului meu, Vasile, care acum vă ascultă. Sper că și în acest moment, Vasile, ne ascultă, deși acest

păcat. Vicuța Șâni zice: salut soțului Iulian, care vă ascultă. Bună dimineața pentru Iulian și pentru Vicuța. Victor Mocanu e cu noi, zice: salutări călduroase din Viena. Noi tot vă ascultăm, ales gute. Da, bună dimineața, sau mai corect ar fi spus guten morgen. Sper că e soare acum în Viena, pentru că la noi e un soare și astăzi cei de la meteo ne promit călduri adevărate. Undeva în jur de 34 de grade se așteaptă astăzi în Chișinău, așa că dacă chiar acum ieșiți din casă, ar fi bine să vă luați nu doar un chipiu sau o pălărie, numai decât să nu uitați și despre hidratare, o sticlă cu apă ar fi binevenită. Plus la toate, dacă aveți gadgeturi, ei bine, din cele vechi, vorbesc de evantaiuri, ele tot vor fi binevenite, dar și din elea noi, da, care lucrează pe baterii și vă face această căldură să devină un pic mai

0: Reclamă.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Promo.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pool Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pool Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
0: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

Shakur Mingir din Cimeșlia. El tot vă ascultă. Bună dimineața, Victor Țurcanu, și pentru toți cei care ne ascultă din Cimeșlia, ne scrie și Vlad Lena, mamica mea, Mariana, din Germania. Te

cel mai curat oraș din lume, orașul de Smarald, Chișinău, o zi frumoasă la toți. Da, vă mulțumesc mult, Ivan, da, ce descriere frumoasă i-ați dat celui mai frumos oraș din lume, într-adevăr, Chișinăul. Pentru mine rămâne a fi cel mai frumos loc de pe planeta Pământ, deși, da, ca, cred că,

cât și la temperaturi, pentru că nu pot să zic că avem ierni prea friguroase, mai ales în ultimii ani, ba deloc, dar și în același timp și la populație, da? Deci la oameni care trăiesc aici, zic eu că avem cei mai buni oameni și acest fapt chiar merită să fie prețuit. Я оставляю вас с хорошим треком, совсем скоро вернусь и зачитаю все комментарии, которые остались.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Dance Leta.
9: На рекорд.

0: Record News.
1: Fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost afectate de secetă și temperaturile extreme din 2025 încep să primească sprijin financiar din partea statului. Agenția pentru intervenție și plăți în agricultură a demarat procesul de achitare a compensațiilor. În perioada 25 mai-22 iunie au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate. Suprafața totală eligibilă depășește 34.668 de hectare. În funcție de resursele disponibile, valoarea ajutorului a fost stabilită la 1.442 de lei și 24 de bani pentru fiecare hectar afectat. Pentru această măsură au fost alocate 50 de milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și a Mediului Rural. Sprijinul va acoperi parțial pierderile suportate de producătorii agricoli. Republica Moldova pregătește reguli noi pentru navele care în viitor ar putea naviga sub pavilion moldovenesc. Guvernul vrea să introducă inspecții bazate pe nivelul de risc, să consolideze controlul și să implementeze un sistem certificat de management al calității în cadrul Agenției Maritime. Înainte de înregistrare, fiecare navă va fi verificată din perspectiva respectării standardelor internaționale de siguranță. Autoritățile vor analiza și istoricul acesteia, inclusiv eventualele încălcări depistate sub pavilionul altui stat. Totodată, informațiile despre nave urmează să fie administrate electronic, iar conectarea la bazele de date europene se va face după aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Din 2022, nicio navă maritimă nu mai navighează sub pavilion moldovenesc. Începând cu 1 iulie 2026, Moldova nu mai figurează pe lista neagră a memorandumului de la Paris. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere la valori mobiliare de stat, disponibilă în perioada 10-24 august. Persoanele fizice își pot investi economiile integral online, prin intermediul platformei EVMS. În această rundă sunt oferite obligațiuni cu scadențe cuprinse între 1 și 4 ani. Dobânda anuală este de 7,45% pentru titlurile pe un an, 7,55% pentru cele pe 2 ani, 7,65% pentru obligațiunile pe 3 ani și 7,85% pentru cele cu scadențe de 4 ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda va fi transferată semestrial în contul bancar al investitorului. Condițiile și pașii necesari pentru investiție sunt publicate pe platforma EVMS și pe site-ul Ministerului Finanțelor. Prețurile de consum din Republica Moldova au scăzut în luna iulie cu 0,1% față de iunie. Totuși, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea au crescut cu 6,3%, arată datele Biroului Național de Statistică. De la începutul anului, scumpirile au ajuns la 4,6%. În ritm anual, cele mai mari majorări au fost înregistrate la motorină cu 34,7%, transportul de pasageri cu 28,7%, benzina cu 24,3% și ouăt cu 21,4%. În schimb, în luna iulie, alimentele s-au ieftinit în medie cu 1,1% datorită scăderii prețurilor la legume și ouă. Unele servicii energetice au devenit mai accesibile comparativ cu iulie 2025. Energia termică s-a ieftinit cu 17%, iar gazele naturale cu 13,9%. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării, maximele vor ajunge la 33-32 de grade, în centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: ție. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
1: Mașina dorită

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефанчелмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефанчелмари, 36.
2: Promo.
3: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
2: Promo.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
8: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
9: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
10: Max

Ministerul Educației și Cercetării a deschis înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Evenimentul va avea loc pe 31 august, de ziua limbii române, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Dictarea va începe la ora 9, iar participanții înregistrați vor fi primiți începând cu 7:30. Persoanele interesate trebuie să completeze formularul online până pe 24 august. Ministrul Educației Dan Perciun a precizat că evenimentul nu reprezintă un test, ci este în primul rând o manifestare a respectului față de limba română. Participanții vor primi foi, pix, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști universitari și reprezentanți ai ministerului. Copiile scanate vor fi expediate ulterior prin e-mail, iar autorii celor mai bune dictări vor fi premiați. În 2025, evenimentul a adunat peste 1800 de participanți la Chișinău și a fost organizat în alte 25 de raioane. Exporturile de rapiță ale Republicii Moldova au scăzut semnificativ la începutul noului sezon. În iulie 2026 au fost livrate peste hotare aproximativ 84.000 de tone, cu 29,3% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Reducerea nu este provocată de o recoltă slabă. În multe gospodării, productivitatea ajunge la aproape 3 tone la hectar. Principalele cauze sunt blocajele vamale, aglomerația din porturi și instabilitatea din regiunea Mării Negre, care i-au determinat pe mari traderi să-și suspende temporar achizițiile. În consecință, veniturile exportatorilor au scăzut cu 21,5% până la 850 de milioane de lei. Deși prețul mediu de export a crescut cu 11%, această majorare reflectă în special scumpirea transportului și a logisticii, nu venituri mai mari pentru agricultori. Consumatorii din Republica Moldova pot depune reclamații direct vânzătorilor în regim online. Noul modul, Protecția drepturilor consumatorilor, a fost lansat deocamdată în regim pilot pe platforma guvernamentală e-democrație. Cetățenii pot descrie problema întâmpinată, pot indica soluția pe care o solicită și pot expedia plângerea fără a se deplasa la sediul comerciantului. Persoanele care dețin semnătură electronică pot urmări evoluția solicitării în portalul Evo și vor primi notificări atunci când vânzătorul răspunde. Ceilalți utilizatori vor primi răspunsul prin e-mail. Dacă reclamația nu este soluționată de comerciant, consumatorul poate transmite prin aceeași platformă o petiție către autoritatea competentă. Vânzătorii vor gestiona solicitările primite prin intermediul contului personal Evo Cabinet. În capitală continuă lucrările de reparație pe strada Mitropolito-Softei, pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu. Intervențiile vizează atât partea carosabilă, cât și trotuarele și amenajarea unor locuri de parcare. Potrivit primăriei Chișinău, pe partea impară a străzii a fost deja îndepărtat asfaltul vechi de pe trotuare și au fost instalate borduri noi. În prezent, muncitorii pregătesc fundația și compactează staratul de pietriș pentru a asigura rezistența viitorului pavaj. După încheierea acestei etape, urmează asfaltarea porțiunilor carosabile incluse în proiect. Lucrările sunt efectuate treptat în funcție de avansarea reparației în fiecare zonă a tronsonului. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării maximele vor ajunge la 33-32 de grade. În centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Mașina dorită.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
2: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
3: 400. 400. 400 тысяч лев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
4: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo! Decibel 23/1.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobil te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobil. Personalizează spațiul casei tale.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
5: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
6: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
6: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost afectate de secetă și temperaturile extreme din 2025 încep să primească sprijin financiar din partea statului. Agenția pentru intervenție și plăți în agricultură a demarat procesul de achitare a compensațiilor. În perioada 25 mai-22 iunie au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate. Suprafața totală eligibilă depășește 34.668 de hectare. În funcție de resursele disponibile, valoarea ajutorului a fost stabilită la 1.442 de lei și 24 de bani pentru fiecare hectar afectat. Pentru această măsură au fost alocate 50 de milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și a Mediului Rural. Sprijinul va acoperi parțial pierderile suportate de producătorii agricoli. Republica Moldova pregătește reguli noi pentru navele care în viitor ar putea naviga sub pavilion moldovenesc. Guvernul vrea să introducă inspecții bazate pe nivelul de risc, să consolideze controlul și să implementeze un sistem certificat de management al calității în cadrul Agenției Maritime. Înainte de înregistrare, fiecare navă va fi verificată din perspectiva respectării standardelor internaționale de siguranță. Autoritățile vor analiza și istoricul acesteia, inclusiv eventualele încălcări depistate sub pavilionul altui stat. Totodată, informațiile despre nave urmează să fie administrate electronic, iar conectarea la bazele de date europene se va face după aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. În 2022, nicio navă maritimă nu mai navighează sub pavilion moldovenesc. Începând cu 1 iulie 2026, Moldova nu mai figurează pe lista neagră a memorandumului de la Paris. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere la valori mobiliare de stat, disponibilă în perioada 10-24 august. Persoanele fizice își pot investi economiile integral online, prin intermediul platformei IVMS. În această rundă sunt oferite obligațiuni cu scadențe cuprinse între 1 și 4 ani. Dobânda anuală este de 7,45% pentru titlurile pe un an, 7,55% pentru cele pe 2 ani, 7,65% pentru obligațiunile pe 3 ani și 7,85% pentru cele cu scadențe de 4 ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda va fi transferată semestrial în contul bancar al investitorului. Condițiile și pașii necesari pentru investiție sunt publicate pe platforma IVMS și pe site-ul Ministerului Finanțelor. Prețurile de consum din Republica Moldova au scăzut în luna iulie cu 0,1% față de iunie. Totuși, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea au crescut cu 6,3%, arată datele Biroului Național de Statistică. De la începutul anului, scumpirile au ajuns la 4,6%. În ritm anual, cele mai mari majorări au fost înregistrate la motorină cu 34,7%, transportul de pasageri cu 28,7%, benzina cu 24,3% și ouă cu 21,4%. În schimb, în luna iulie, alimentele s-au ieftinit în medie cu 1,1% datorită scăderii prețurilor la legume și ouă. Unele servicii energetice au devenit mai accesibile comparativ cu iulie 2025. Energia termică s-a ieftinit cu 17%, iar gazele naturale cu 13,9%. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării, maximele vor ajunge la 33-32 de grade, în centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și monitoring de mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798 8332.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
2: Ce tare este! Ce tare este! 400 тысяч леев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Promo.
5: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga 2 bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
4: Promo.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
4: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
5: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Fileti Pariser Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmenii, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95. Și 25% reducere la toate categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance лето. На рекорд.

0: Ministerul Educației și Cercetării a deschis înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Evenimentul va avea loc pe 31 august, de ziua limbii române, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Dictarea va începe la ora 9, iar participanții înregistrați vor fi primiți începând cu 7:30. Persoanele interesate trebuie să completeze formularul online până pe 24 august. Ministrul Educației Dan Perciun a precizat că evenimentul nu reprezintă un test, ci este în primul rând o manifestare a respectului față de limba română. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști universitari și reprezentanți ai ministerului. Copiile scanate vor fi expediate ulterior prin e-mail, iar autorii celor mai bune dictări vor fi premiați. În 2025, evenimentul a adunat peste 1800 de participanți la Chișinău și a fost organizat în alte 25 de raioane. Exporturile de rapiță ale Republicii Moldova au scăzut semnificativ la începutul noului sezon. În iulie 2026 au fost livrate peste hotare aproximativ 84.000 de tone, cu 29,3% mai puțin decât în aceeași lună a anului trecut. Reducerea nu este provocată de o recoltă slabă. În multe gospodării, productivitatea ajunge la aproape 3 tone la hectar. Principalele cauze sunt blocajele vamale, aglomerația din porturi și instabilitatea din regiunea Mării Negre, care i-au determinat pe mari traderi să-și suspende temporar achizițiile. În consecință, veniturile exportatorilor au scăzut cu 21,5% până la 850 de milioane de lei. Deși prețul mediu de export a crescut cu 11%, această majorare reflectă în special scumpirea transportului și a logisticii, nu venituri mai mari pentru agricultori. Consumatorii din Republica Moldova pot depune reclamații direct vânzătorilor în regim online. Noul modul, Protecția drepturilor consumatorilor, a fost lansat deocamdată în regim pilot pe platforma guvernamentală e-democrație. Cetățenii pot descrie problema întâmpinată, pot indica soluția pe care o solicită și pot expedia plângerea fără a se deplasa la sediul comerciantului. Persoanele care dețin semnătură electronică pot urmări evoluția solicitării în portalul Evo și vor primi notificări atunci când vânzătorul răspunde. Ceilalți utilizatori vor primi răspunsul prin e-mail. Dacă reclamația nu este soluționată de comerciant, consumatorul poate transmite prin aceeași platformă o petiție către autoritatea competentă. Vânzătorii vor gestiona solicitările primite prin intermediul contului personal Evo Cabinet. În capitală continuă lucrările de reparație pe strada Mitropolita Softei, pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu. Intervențiile vizează atât partea carosabilă, cât și trotuarele și amenajarea unor locuri de parcare. Potrivit primăriei Chișinău, pe partea impară a străzii a fost deja îndepărtat asfaltul vechi de pe trotuare și au fost instalate borduri noi. În prezent, muncitorii pregătesc fundația și compactează staratul de pietriș pentru a asigura rezistența viitorului pavaj. După încheierea acestei etape, urmează asfaltarea porțiunilor carosabilului incluse în proiect. Lucrările sunt efectuate treptat în funcție de avansarea reparației în fiecare zonă a tronsonului. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării maximele vor ajunge la 33-32 de grade. În centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.

0: Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în

0: Cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare, 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
2: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Promo.
1: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
4: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

galbenă ca ziua asta și ca soarele frumos de afară. Așa, în fața domniilor voastre și mesajele deja curg. Vreau să văd cum vă este dispoziția în această zi de marți. Eu gata, încărcată cu bateriștii, vă spuneam eu că marți e ziua mea.

el tot acolo. Olguța Gârbu, salutare, dragul și scumpul meu soț și tătica Adrian. Astăzi este ziua ta, ziua în care te-ai născut. Ca să fim fericiți împreună, îți dorim să fii mereu sănătos alături de noi. Te prețuim și te iubim mult. La mulți ani, Adrian, din partea Olguței, copiilor tăi minunați și desigur din partea tuturor recordsmenilor și din partea mea personal. Sănătate, pentru că aveți o familie ex-

Лерочка пишет, Лилиана, о, какое солнышко ты сегодня в этом платье. Прекрасно, как всегда, всем отличного настроения. Спасибо, Лилиана. Виорика зича салут din Portugalia, cu prin cu dor, pe fina mea, Cristina. De la Viorica vine Valeria, ne salută. Ne salută și Marin Starciuc. Salutări de la Vataman, salut Dumitru. Așa, кто-то спрашивает, если я хочу прыгнуть с парашютом. Хочу, хочу, но это дорого. Așa, salut, Cristina zice și Freeman. Așa, Алекс, привет, Алекс с нами. Влад, Влад, cu noi. Танюша scrie, ура! Ce ура? A început dialogul pe TikTok. Da, Влад, передам привет, только ты скажи кому. Hello, Cristina zice și Paulinski. Salut de la Pups, salut de la Alex încă o dată. Vasilii Mali cu noi. Yuri Baranovski este alături de noi. Bună ziua, soarele nostru, zice și Turbo Baby Benz. Спасибо за хорошее настроение, говорит нам Влад. Salutare, рекордсмени, Анушка este cu noi și pe TikTok. Așa, cine a mai scris? Cine a mai scris? Vitalii, salut! Vlad, Taniușa, deci se mai repet, Ariel, bon dia, Cristina, saludos desde Bariloche, Argentina. Saludos, Ariel, salut și de la Vania. Dacă am scăpat, am omis vreun mesaj din cele mai vechi, vă rog să le repetați. Ii privet, Liliania, at Alexa.

0: scrie Serge, zice că suntem răi, nu știu de ce. Salut Mihalăciu. Mihalăciu încă nu este, Balan ne salută de la Călăraș și Igor Muntean ne salută. Toată lumea ne dorește o zi productivă. Da, da, mă mănâncă palma stângă. Ce tradiții mai știți? Dacă te mănâncă stânga e la bani. Bani, bani.
1: Five days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had been

Îmi place, am râs tare de la mesajul de la Ivan Prisăcar. Dragă comunitate, suntem... Ascultați cum sună asta. L-am văzut cu o părărie în față așa și cu mânuța întinsă. Dragă comunitate, noi toți suntem o familie, frați și surori, într-un radio record. Am la voi o rugăminte. În a doua oră, când vor fi puse în joc biletele la piscină, vă rog să nu sunați. Dați-mi voie să sun eu primul, că soția mi-a zis că dacă nu câștig biletele, nu mă primește acasă. Dar poți să le cumperi, poți să le cumperi, Ivan. Bună de la Brașov, ne zice Flaviu. Salut de la Fedot. Se apropie salariul, zice, e ce? Nu prea, nu

порвала Т9 в жизни. Вот только я так умею. Салутаре și de la Milano, de la Mena, Alfred. Hai să vedem care, de unde ne mai ascultă, cum e vremea la voi. La noi e cald.

ansamblu, vă rog piesa Zina Mamei și un mare salut fetelor. Cu mare drag, din păcate, nu se regăsește piesa asta Zinaida Julia la noi, pentru că suntem Record Dance Radio. E un pic de altfel de muzică, dar o salutăm neapărat pe doamna Zinaida Julia cu mult respect. Așa, salutări de la Școala Profesională numărul 4 de la Ana Tiju Formaniuc.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record. Record.

publicitate, mai multă muzică. E multă muzică, publicitatea e cum acolo, dvigățel progresa. Așa, privit din Belarusia, Alexandra Fiodorova. Opa, opa, a revenit și Andrieș Serghei. Ieri a fost zi de luni, da? Jora, Jora a întrebat ieri de tine, pe care îl salutăm, Jora, ca de obicei cu noi în chat. Hello, ușchi. Așa, ce mai era? Privit, Alexandra, gărit, mi-e prietă.

nu raci, Jura, vezi că te ignoră. Da, vezi că zice că racii sunt în burtică, nu pe masă, dar trebuiau să fie luni aici.

răspunsul corect. QR codul. Și urma să vă spun un indiciu, că 10 ani în urmă nu găseai asta pe masă. QR code era răspunsul corect. Paua s-a răspuns primul corect.

uiți telefonul acasă, n-ai nici meniu, nici nu poți achita nota. Dacă ai pierdut telefonul, ai pierdut tot accesul. Nu poți achiți nici la la troleibus toți achită cu cardul acum, așa-i? Hai, ce mai găsim pe masă că n-ați scris?

mai merg până la stație și să urc în troleibuz ca să fac câteva stații până în centru. Mariana Apostol zice: bună ziua, cu respect, Cristina, și bună ziua, Radio.

Uite, știri cu surse mă întreabă ce părere am de, cu referire la interzicerea minorilor pe social media. Eu zic că o să revenim după piesa asta, mergem în știri și discutăm neapărat. Vreau să știu și eu părerea voastră. O discutăm neapărat, știri cu surse. Și apropo și despre documentare și căutarea surselor, demne de încredere.

reamintim pe final că avem dreptul să blocăm oamenii care nu înțeleg că este un chat în care sunt și copii mici, adică de la o altă vârstă, și păstrăm așa, un mod respectuos. Fără fantezii, da?

Republica Moldova și Turcia vor să extindă cooperarea economică și să lanseze noi proiecte comune. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan și ambasadorul turc la Chișinău, Yugar Mustafa Sertel. În primele 5 luni ale anului 2026, schimburile comerciale dintre cele două țări au însumat 478,3 milioane de euro, iar exporturile moldovenești către Turcia au crescut cu aproape 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Oficialii au analizat și posibilitatea atragerii unor noi investiții turcești în infrastructură, energie regenerabilă, turism, sănătate și cultură. Totodată a fost abordată cooperarea pentru păstrarea și promovarea limbii și culturii găgăuze. Discuțiile au urmărit consolidarea parteneriatului strategic moldo-turc și identificarea unor proiecte avantajoase pentru ambele state. Anumite produse din carne de porc importate în Republica Moldova ar putea fi verificate în laborator dacă vamișii au îndoieli privind codul tarifar declarat. În astfel de cazuri, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva probe și le va transmite unui laborator oficial. Specialiștii vor stabili conținutul de carne și grăsime, iar în baza rezultatelor, serviciul VAMAL va decide dacă păstrează sau modifică încadrarea tarifară indicată de importator. Verificările vor viza toate mezelurile sau loturile, ci doar produsele suspecte, precum șunca, spata și alte preparate ori conserve din carne de porc. Măsura are un scop exclusiv VAMAL și urmărește clasificarea corectă a mărfurilor importate. Proiectul urmează să fie examinat de guvern. Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, Lilian Dari, a fost rechemat la Chișinău pentru consultări după incidentul cu drona de luptă căzută în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Ministerul de Externe susține că măsura este una diplomatică și permite autorităților să analizeze situația și să stabilească acțiunile ulterioare. Experții nu exclud însă că rechemarea ar putea dura mai mult, iar reprezentarea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova să fie redusă temporar la nivel de însărcinat cu afaceri. Decizia ar avea la bază și alte incidente de securitate, inclusiv survolarea ilegală a spațiului aerian, riscurile energetice și acțiunile considerate neprietenoasele ale unor oficiali ruși. În ultimul an, ambasadorul Rusiei la Chișinău a fost convocat de cel puțin 6 ori pentru explicații. Moscova nu a comentat deocamdată situația. Rețelele de iluminat public din Chișinău și din mai multe suburbii au fost reparate și modernizate în perioada 31 iulie-6 august. Echipele întreprinderii Lumtech au intervenit în toate sectoarele capitalei. Lucrările au fost efectuate pe Bulevardul Dacia, șoselele Muncești și Hâncești, precum și pe străzile Veronica Micle, Ion Creangă, Constructorilor și Meșterul Manole. Au fost reparate și înlocuite corpuri de iluminat, instalate elemente noi ale rețelei și montați piloni metalici. Modernizarea iluminatului a continuat și în parcul Valea Trandafirilor, precum și în zona unei treceri pentru pietoni din centrul orașului. Echipele au intervenit și în Ghitighici, Vadului Vodă, Colonița, Cruzești și Băcioi. Primăria anunță că lucrările vor continua în întreg municipiul. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării maximele vor ajunge la 33-32 de grade. În centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

Așa, dar am revenit iarăși. Cineva întreabă cât de zero are un miliard. Eu zic că 9, cineva zice că ba nu, că are 6 milioane. Băi, uitați-vă că întrebarea era miliard. Bună, bună, Alexander Botnar. Uite, întreba un ascultător de-al nostru ce părere avem despre interzicerea rețelelor sociale tinerilor la vârsta de sub 16 ani. Eu am mai discutat acest subiect. N-aș fi pentru interzicere, aș fi pentru monitorizare mai sigură și pentru o siguranță cibernetică. Pentru că noi ne educăm copiii și dacă noi, știți vorba aia, tot ce e interzis e zaprietnă-i plod sladăc, da? Tot ce e interzis strânește curiozitatea. Dacă eu având o minoră, da, de aproape 16 ani și una de 10, le-am educat într-așa fel încât să știe să omită ceea ce nu le aduce favoruri. Voi ce părere aveți despre interzicerea rețelelor sociale copiilor de până la 16 ani? Ce spuneți? Să discutăm și acest subiect aici, pentru că e o temă care

dorit, zice și Ozea. Mai bine ar fi să educăm noi copiii, pentru că atâta timp cât nu le interziști, dar le vorbești deschis despre lucruri și despre ce poate urât să se întâmple pe rețelele de socializare, ei sunt protejați pentru că cunosc. Dar dacă o să-i închidem, știi, ca într-o cușcă, ei vor vrea să iasă de acolo.

răspuns boxa ca să cânte Radio Record, dar nu cred că e tare comestibilă boxa. Ziceam că e ceva comestibil. Nu legume, nu lemne, nu roșii. Nadiușa, nu castraveți roșii, Taniușa. Așa, Cristina, nu știu cum se cheamă chestiile alea de înfipt carnea, dacă nu greșesc. Nu, Ludmila, nu șompur. Șompur se numește, da? Nu, nu acele, ace. Ace pentru frigărui se numesc. Am intrat în cea de-a doua oră de dialog pe TikTok cu mine, Cristina Platon, și vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa. Piscine chiar la Cojușna, foarte aproape de Chișinău. Ce trebuie să faceți ca să luați aceste două bilete, aceste două, intrarea la piscină pentru două persoane, este să mă ascultați pe parcursul acestei ore, vă dau trei cuvinte. Cine mă sună pe final la 07860

BMW nu muștar, nu sare, hai, nu popcorn. Ei, hai, ingrediente, legume, mâncare. Nu. Foamea o luăm cu noi, ar fi bun, ceapă, bun răspuns, dar nu e asta.

văzut mesajul lui despre ulei. Как зачем масло, Михалыч? А салатик? А как там? Капусточку, чуть-чуть оцет, un pic de ulei, un pic de sare. Cum fără asta? Da cartofii pe disc. Dar mai bine ar fi la cartofi unt să fie. Dar roșii, castraveți, o salată. Mai pui niște brânză de oi în ea. Și un pic de ulei.

Telegram, salut lui Ivan Braga, Nicu și Pimet, care rezidesc în Anglia la modul cel mai direct pe șantierele din Marea Britanie. Dar ia să-mi ziceți, voi fără ce nu vă imaginați un frigărui? Așa, pentru voi, iată ce, dacă lipsește de acolo, gata, nu mai merge frigăruiul. Pentru mine, cred că oamenii dragi. Și un joc de bilot. Niște cărți.

că ea se gătește de frigăruș și ascultă Radio Record. Cum să nu iubești pe Olguța pentru asta? Eu știu că cineva ne-a dat mai devreme o poză că e la frigăruș acum, dar gata, nu ne aude. A intrat în mâncatul cărnii sau nu poate scrie

publicitate, ia să-mi scrieți, dar fără ce nu se trece o nuntă? Olga, te iubește Dima. Hai, hai, adună mesaje. Fără ce în Moldova nu se trece o nuntă? Mai multe variante, vă rog. Fără mireasă, bun. Dar a fost nuntă fără mire, pare mi se, dacă nu greșesc.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ритмul tău.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
8: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
11: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

să nu există, da? Salutări avem de la Rot, ci nu există fără muzică nuntă. Bună, bună variantă, așa, fără muzică și Dan zice Andrew Palm. Iar Sana Iunințel e cu

care și mi-a dat poză cu, nu știu, eu și Mihai, știu ce zodie ești, nu ești cumva rac, atât de mult gătești, eu am un vecin care gătește într-una. Olguța Gârbu ne dă și ea o poză cu ceaunul cu carne, sărbătorește ziua lui Andrei, soțul ei, pe care încă o dată îl felicităm și dorim mulți, mulți ani fericiți. Ne-a mai dat cineva poză cu frigărui, Vitalii ne-a dat și el o poză, dar nu știu de ce face frigărui lângă o... de asta, de tren, lângă niște șinile de tren.

uite, zice Vasile Băț, fără rude de peste cotare Andrew Palm, zice, fără bani, Andrei mai fără rublă, zice el, așa, până nu pune puta în cap, nu se întâmplă nunta. Ei, gata, dacă deja a mers până la nuntă, așa, din nou Mihai.

Serviciul Fiscal de Stat a transmis peste 3500 de avize pentru plata impozitului unic aferent lunii iulie persoanelor care desfășoară activități independente. Documentele au fost expediate prin e-mail și pot fi consultate în cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația Evo. În iulie, antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei, iar impozitul calculat a ajuns la aproximativ 6,9 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 12% față de luna precedentă. Termenul limită pentru achitare este 25 august. Contribuabilii pot solicita modificarea avizului dacă au emis bonuri cu date greșite, au efectuat restituiri sau au încasat sume care nu provin din activitatea independentă. Cota impozitului este de 15%, iar pentru veniturile anuale care depășesc 1,2 milioane de lei, se aplică 35% asupra sumei excedentare. Mii de tineri își confirmă în această perioadă locurile la universitățile din Moldova, iar cea mai mare concurență se înregistrează pentru studiile finanțate la buget. La Universitatea Tehnică, toate cele peste 1200 de locuri bugetare pentru anul academic 2026-27 au fost ocupate, iar aproximativ 800 de candidați au fost admiși la contract. Printre programele tot mai solicitate se numără tehnologiile digitale în fabricație, pe fondul apariției unor companii străine și al creșterii salariilor din domeniu. La Universitatea Pedagogică Ion Creangă, interesul este ridicat pentru arte, psihologie, logopedie și limbi străine. Instituția oferă 700 de locuri la buget și peste 1000 cu taxă. În total, cele 12 universități de stat pun la dispoziție peste 9000 de locuri bugetare pentru toate ciclurile de studii. Cumpărăturile online din străinătate cu o valoare de până la 150 de euro ar putea fi supuse unei cote TVA de 20% în Moldova. Măsura este propusă pentru aplicare din 1 octombrie 2026 și se regăsește în amendamentele elaborate de Ministerul Finanțelor. În plus, din 1 ianuarie 2027, pentru fiecare colet ar putea fi percepută o taxă de 12 lei, achitată de destinatar și transferată la buget de operatorul poștal. Excepție vor face bunurile supuse accizelor. Magazinele și platformele online din străinătate vor putea utiliza intermediari înregistrați în Moldova. Aceștia vor calcula și achita TVA în numele comercianților și vor prezenta serviciului VAMAL garanții pentru plățile de import. Taxa pe valoare adăugată va trebui achitată în cel mult 30 de zile de la punerea mărfurilor în liberă circulație. Federația Sindicală a Educației și Științei amenință cu proteste naționale dacă majorările salariale promise angajaților din sistem nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. Sindicaliștii acuză guvernul că nu își respectă angajamentele și cer un calendar clar pentru creșterea salariilor. Varianta acordării unor compensații între 3.000 și 4.000 de lei este considerată insuficientă și nu poate înlocui majorările salariale. Pe 19 august, când guvernul ar urma să examineze modificarea legii salarizării, federația va organiza un protest în fața executivului. Dacă vindecările nu vor fi acceptate, manifestațiile vor continua pe parcursul lunii septembrie. Sindicatul ia în calcul declararea stării de urgență în educație de la 1 octombrie, iar pe 5 octombrie planifică o acțiune națională și boicotarea festivităților oficiale dedicate Zilei Mondiale a Educației. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării maximele vor ajunge la 33-32 de grade. În centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Seara vine cu o energie de gata, spun ce gândesc. Ai grijă doar să nu transformi sinceritatea în declarație de război. Cineva te poate surprinde plăcut. Taur, ai nevoie de liniște, confort și oamenii care nu-ți consumă energia. O conversație aparentă, banală, poate deveni exact lucrul de care aveai nevoie. Gemeni, telefonul poate veni în centrul universului în această seară. Poate deveni, adică, un mesaj, o invitație sau o veste neașteptată schimbă planurile. Rac, ești mai sensibil decât lași să se vadă. Nu căuta explicații pentru fiecare gest al cuiva. Uneori ceea ce simți e mai important decât ceea ce presupui. Leu, în seara asta ai magnetism, poți atrage atenția fără a face nimic special. Dacă ai ceva de cerut, spus sau negociat, profită de moment. Fecioară, lasă pentru mâine ceea ce poate aștepta. Mintea vrea să rezolve totul acum, dar sufletul cere o pauză. O seară fără plan poate fi surprinzător de bună. Balanță, cineva îți poate da un semn pe care îl așteptai de ceva timp. Nu te grăbi să construiești o poveste întreagă dintr-un singur gest. Scorpion, intuiția ta funcționează impecabil. Dacă simți că cineva ascunde ceva, observă mai mult și vorbește mai puțin. Adevărul vine singur. Săgetător, dorința de ieșire, aventură, oameni și ceva diferit.

încetezi să le forțezi. Vărsător, ai chef de să rupi rutina, poate o schimbare mică, o ieșire, o conversație, un plan spontan. Important este să nu faci în seara asta ceea ce faci în fiecare seară, fii mai diferit, vărsătorule. Pești, iarăși, romantism, nostalgie și un gând care se întoarce la cineva. Dacă apare un mesaj din trecut, gândește-te bine dacă ți este dor de persoană sau de ceea ce ai simțit cândva. Au ce la țanc, au, au, au. Și vine și rândul celui de-al doilea cuvânt care intră în cursa pentru biletele la Pure Relax Wellness and Spa, centru ce pe care găsiți la Cojușna la doar 10 km, cam așa, de la 10 minute, nu kilometri.

Eva, pentru limba română tastați 1. Salut, Cristina, super muz. Așa, fără bani, fără apă în piscină. Ei, uneori avem nevoie să evadăm, poate să nu fie nici apă. E un motiv să plecăm de acasă, da?

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Și tază electричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. По

0: упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие, 30 лет первые.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
1: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
5: На рекорде.

0: pe tata. Am emoții, important să nu am comoții. Ia ce mai sună. Uite, hai să încercăm. Alo.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Eu aștept al treilea cuvânt.
0: Din păcate nu puteți să mă sunați până nu aveți al treilea cuvânt, dar puteți să ne salutați. Cu cine avem onoarea? Cine e? Cu cine avem onoarea?
1: Băiatul cu pălăria de dimineață, care a rugat-o nu spune nimeni.
0: Ei, hai că tu crezi că eu stau și să mor și la live-ul Iulici, că eu trebuie să mă pregătesc să mă umplu de energie. Bine. Bun, bine. Încă n-am spus al treilea cuvânt, încă sunteți ilegibili. Okay. O zic, minunată. Eu am zis că eu o să vă fac celor care sunați înainte de a vă da al treilea cuvânt. Da, Jora zice, fantazior. Între timp, stai, că mai am mesaje. Le doresc finilor noștri o vacanță plăcută pe Coasta de Azur. Vine mesajul de la Sergei. Stai că am mai avut și salutare record tot de pe Coasta de Azur. Sunteți foarte bravo, ne scrie la fel Sergei, așa, da. Întreabă ceva dacă e radioul meu. Nu e radioul meu, e radioul tuturor ascultătorilor. Suntem Record Dance Radio. Ne auziți pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Belt. Da, și avem și aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Bun, și cred că vine și rândul celui... Am mai sunat cineva. Uite, o să vă fac. Rândul celui de-al treilea cuvânt. Hai să fie al treilea cuvânt. Minune! Minune să fie cel de-al treilea cuvânt. Iată acum start apelurilor 07860179 pentru aceste două bilete la piscina Pure Relax Wellness and Spa Center. Și acum aveți că nu sună nimeni. Știi de ce? Se pune apel peste apel, cred că de asta. 07860179, numărul nostru este. Alo?
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
2: Michela.
0: Cu Angela. Angela, tu n-ai mai luat premiul la piscină?
2: A, nu.
0: Sigur n-ai luat, da? Știi că nu poți să iei de două ori.
2: Doamna,
0: am înțeles, eu deja vă recunosc și numele la celor care văd. Mai sună ceva cu 37 la urmă, 937. Din păcate, Angela, sunt la prima. Hai, nu din păcate, din bucurie. Care sunt cele trei cuvinte, Angela?
2: Difuzor, baroșoc, minunic.
0: Minune, corect, Angela. Felicitări, ai luat premiul la Pure Relax Wellness Spa, dar te rog să ai, sunteți abonată pe canalul nostru de Telegram?
2: Da.
0: Să-mi dați un mesaj în privat ca să vă pot da detalii cum vă luați premiul, ok?
2: Da, bine.
0: Și un mesaj pentru ascultătorii noștri.
2: Salutări la tuturor celor care m-au cunoscut.
0: Așa, mersi, Angela. O zi minunată, mersi că ești cu recordul. Pa, pa. Iată așa, a plecat biletele la piscină. Am uitat să o întreb pe Angela cu cine va merge, dar o să ne dea poze, cred că, pe canalul nostru de Telegram. Salutare din tren din Turcia, de la Vadimaș. Așa, deci gata, biletele le-am dat, suntem practic pe final și de această zi de marți. Eu m-am simțit foarte bine alături de voi. Îl salutăm pe domnul Duca. Bine ați venit în chat, dar noi deja plecăm din chat. Zi minunată în continuare, mersi, nu uitați că Iulia vă așteaptă mâine, da, de la 7 la 11 cu Wake Up. Îl salutăm și pe Victor, dacă ne aude. Vacanță frumoasă, eu vă aștept ca de obicei de la 3 aici, să petrecem seara frumos împreună. Vă mulțumesc.

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Vault îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Vault. Energia care lucrează pentru tine.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. Westwheels.md.
5: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
8: Ce mașină? De unde o ai?
9: De la Max Auto.
10: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
11: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
13: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
14: Кредит всем. Призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит всем. Всегда рядом с вами. Информирую вас о вашей безопасности.
15: Бесплатная доставка по всей Молдове?
16: Да!
15: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
17: Record Dance Radio.
18: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Republica Moldova și Turcia vor să extindă cooperarea economică și să lanseze noi proiecte comune. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan și ambasadorul turc la Chișinău, Yugar Mustafa Sertel. În primele 5 luni ale anului 2026, schimburile comerciale dintre cele două țări au însumat 478,3 milioane de euro, iar exporturile moldovenești către Turcia au crescut cu aproape 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Oficialii au analizat și posibilitatea atragerii unor noi investiții turcești în infrastructură, energie regenerabilă, turism, sănătate și cultură. Totodată a fost abordată cooperarea pentru păstrarea și promovarea limbii și culturii găgăuze. Discuțiile au urmărit consolidarea parteneriatului strategic moldo-turc și identificarea unor proiecte avantajoase pentru ambele state. Anumite produse din carne de porc importate în Republica Moldova ar putea fi verificate în laborator dacă vamișii au îndoieli privind codul tarifar declarat. În astfel de cazuri, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva probe și le va transmite unui laborator oficial. Specialiștii vor stabili conținutul de carne și grăsime, iar în baza rezultatelor, serviciul VAMAL va decide dacă păstrează sau modifică încadrarea tarifară indicată de importator. Verificările vor viza toate mezelurile sau loturile, ci doar produsele suspecte, precum șunca, spata și alte preparate ori conserve din carne de porc. Măsura are un scop exclusiv VAMAL și urmărește clasificarea corectă a mărfurilor importate. Proiectul urmează să fie examinat de guvern. Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, Lilian Dari, a fost rechemat la Chișinău pentru consultări după incidentul cu drona de luptă căzută în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Ministerul de Externe susține că măsura este una diplomatică și permite autorităților să analizeze situația și să stabilească acțiunile ulterioare. Experții nu exclud însă că rechemarea ar putea dura mai mult, iar reprezentarea diplomatică a Republicii Moldova la Moscova să fie redusă temporar la nivel de însărcinat cu afaceri. Decizia ar avea la bază și alte incidente de securitate, inclusiv survolarea ilegală a spațiului aerian, riscurile energetice și acțiunile considerate neprietenoasele ale unor oficiali ruși. În ultimul an, ambasadorul Rusiei la Chișinău a fost convocat de cel puțin 6 ori pentru explicații. Moscova nu a comentat deocamdată situația. Rețelele de iluminat public din Chișinău și din mai multe suburbii au fost reparate și modernizate în perioada 31 iulie-6 august. Echipele întreprinderii Lumtech au intervenit în toate sectoarele capitalei. Lucrările au fost efectuate pe Bulevardul Dacia, șoselele Muncești și Hâncești, precum și pe străzile Veronica Micle, Ion Creangă, Constructorilor și Meșterul Manole. Au fost reparate și înlocuite corpuri de iluminat instalate elemente noi ale rețelei și montați piloni metalici. Modernizarea iluminatului a continuat și în parcul Valea Trandafirilor, precum și în zona unei treceri pentru pietoni din centrul orașului. Echipele au intervenit și în Ghitighici, Vadului Vodă, Colonița, Cruzești și Băcioi. Primăria anunță că lucrările vor continua în întreg municipiul. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării maximele vor ajunge la 33-32 de grade. În centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția. Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
3: Dance Leta.
1: На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.

0: Чан гарантия.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
5: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
6: Объединив всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
11: Dance Leta.
0: Na Record.

0: Serviciul Fiscal de Stat a transmis peste 3500 de avize pentru plata impozitului unic aferent lunii iulie persoanelor care desfășoară activități independente. Documentele au fost expediate prin e-mail și pot fi consultate în cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația Evo. În iulie, antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei, iar impozitul calculat a ajuns la aproximativ 6,9 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 12% față de luna precedentă. Termenul limită pentru achitare este 25 august. Contribuabilii pot solicita modificarea avizului dacă au emis bonuri cu date greșite, au efectuat restituiri sau au încasat sume care nu provin din activitatea independentă. Cota impozitului este de 15%, iar pentru veniturile anuale care depășesc 1,2 milioane de lei se aplică 35% asupra sumei excedentare. Mii de tineri își confirmă în această perioadă locurile la universitățile din Moldova, iar cea mai mare concurență se înregistrează pentru studiile finanțate la buget. La Universitatea Tehnică, toate cele peste 1200 de locuri bugetare pentru anul academic 2026-27 au fost ocupate, iar aproximativ 800 de candidați au fost admiși la contract. Printre programele tot mai solicitate se numără tehnologiile digitale în fabricație, pe fondul apariției unor companii străine și al creșterii salariilor din domeniu. La Universitatea Pedagogică Ion Creangă, interesul este ridicat pentru arte, psihologie, logopedie și limbi străine. Instituția oferă 700 de locuri la buget și peste 1000 cu taxă. În total, cele 12 universități de stat pun la dispoziție peste 9000 de locuri bugetare pentru toate ciclurile de studii. Cumpărăturile online din străinătate cu o valoare de până la 150 de euro ar putea fi supuse unei cote TVA de 20% în Moldova. Măsura este propusă pentru aplicare din 1 octombrie 2026 și se regăsește în amendamentele elaborate de Ministerul Finanțelor. În plus, din 1 ianuarie 2027, pentru fiecare colet ar putea fi percepută o taxă de 12 lei, achitată de destinatar și transferată la buget de operatorul poștal. Excepție vor face bunurile supuse accizelor. Magazinele și platformele online din străinătate vor putea utiliza intermediari înregistrați în Moldova. Aceștia vor calcula și achita TVA în numele comercianților și vor prezenta serviciului VAMAL garanții pentru plățile de import. Taxa pe valoare adăugată va trebui achitată în cel mult 30 de zile de la punerea mărfurilor în liberă circulație. Federația Sindicală a Educației și Științei amenință cu proteste naționale dacă majorările salariale promise angajaților din sistem nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. Sindicaliștii acuză guvernul că nu își respectă angajamentele și cer un calendar clar pentru creșterea salariilor. Varianta acordării unor compensații între 3.000 și 4.000 de lei este considerată insuficientă și nu poate înlocui majorările salariale. Pe 19 august, când guvernul ar urma să examineze modificarea legii salarizării, federația va organiza un protest în fața executivului. Dacă reivindicările nu vor fi acceptate, manifestațiile vor continua pe parcursul lunii septembrie. Sindicatul ia în calcul declararea stării de urgență în educație de la 1 octombrie, iar pe 5 octombrie planifică o acțiune națională și boicotarea festivităților oficiale dedicate Zilei Mondiale a Educației. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării maximele vor ajunge la 33-32 de grade. În centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Mașina dorită poate

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
2: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
8: Dance лето
9: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
8: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
9: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
10: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, decibel 23/1.
9: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Republica Moldova și Turcia vor să extindă cooperarea economică și să lanseze noi proiecte comune. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan și ambasadorul turc la Chișinău, Ugar Mustafa Sertel. În primele 5 luni ale anului 2026, schimburile comerciale dintre cele două țări au însumat 478,3 milioane de euro, iar exporturile moldovenești către Turcia au crescut cu aproape 25% față de aceeași perioadă anului trecut. Oficialii au analizat și posibilitatea atragerii unor noi investiții turcești în infrastructură, energie regenerabilă, turism, sănătate și cultură. Totodată a fost abordat cooperarea pentru păstrarea și promovarea limbii și culturii găgăuze. Discuțiile au urmărit consolidarea parteneriatului strategic moldo-turc și identificarea unor proiecte avantajoase pentru ambele state. Aproximativ 373.000 de investigații medicale de înaltă performanță au fost efectuate și finanțate în Moldova în prima jumătate a anului 2026. Numărul acestora a crescut cu peste 30.000 față de perioada similară din 2025. Pentru servicii precum tomografia computerizată și rezonanță magnetică, cele mai solicitate investigații, Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat aproximativ 215 milioane de lei. Alte 62 de milioane au fost destinate programului pacient oncologic, prin care au fost oferite circa 8.500 de servicii. În acest an, compania a contractat 102 instituții medicale publice și private. Investigațiile sunt acordate gratuit doar persoanelor asigurate în baza programării și a biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de specialist. Pacienții internați beneficiază de ele la indicația medicului curant. Aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a înregistrat peste 811.000 de pasageri în luna iulie, cu 15,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul călătorilor a depășit prognoza administrației aerogării cu aproape 15%. Traficul la plecare a crescut cu peste 56.000 de pasageri, al celălalt la sosirilor cu aproximativ 51.000. În aceeași perioadă au fost înregistrate peste 5.400 de mișcări ale aeronavelor și au fost transportate 190 de tone de mărfuri. Cele mai mari creșteri ale fluxului de pasageri au fost raportate pe rutele către Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul și Bruxelles. Totodată, destinațiile introduse recent au atras peste 41.000 de călători, reprezentând aproximativ 5% din traficul total. Cele mai solicitate rute noi au fost Bratislava, Napoli și Batumi. Peste 2000 de militari și reprezentanți ai instituțiilor de forță vor participa pe 27 august la parada militară din Piața Marii Adunării Naționale, organizată cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Alături de aceștia vor defila 150 de veterani, precum și grupe port-drapel din România, Ucraina, Statele Unite, Franța, Italia și alte state partenere. La paradă vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială, inclusiv sisteme de artilerie, instalații antiaeriene și echipamente pentru protecția spațiului aerian. Antrenamentele se vor desfășura în mai multe zile din august la telecentru, pe traseul M3 și în Piața Marii Adunării Naționale. Autoritățile le recomandă șoferilor să țină cont de eventualele restricții și să aleagă rute alternative. Prognoza meteo pentru ziua de marți 11 august. Astăzi ne așteaptă o zi însorită, caniculară și fără precipitații. La Chișinău sunt promise maxime de până la plus 33 de grade în orele amiezii. În nordul țării maximele vor ajunge la 33-32 de grade. În centru vor fi 34, iar la sud se vor înregistra valori ce vor oscila între 34-36 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Este de asemenea în vigoare codul galben de caniculă, astăzi fiind prognozate temperaturi ce oscilează între 34-36 de grade. Totodată, până pe 14 august, se menține codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, din cauza căldurii și a lipsei precipitațiilor. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Max

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md. Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance лето.

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Vault îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Vault. Energia care lucrează pentru tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Ce mașină? De unde o ai?
4: De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
3: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic, claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Nu, eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.